Emre bi duye na oni frani bia na na ni afra na osa tin kwanche na osresra die oni frani ni ya frani batine na sali frani no na osa tin kwanche na osresra die no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya Emre bi duye ema ohini yesu du ho no sali frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mobo na Jesus jemu Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia fofrom na nipa ni bi hunu no omuka se ah enya kwa we no na nani afra no ano tin kwa nche sa sresra de no na bi si ayo no e bi su ka se enu wono na wo jira de awade ho adanse mo mu hunu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ne frani na nsa wo so agye bia aye nchechire ye aya mania ada wo babra bosu no ewurade be sane wo beji wa frimu